で、やっぱりね、まあ、確かに、中学後半、ちょっとあんまり覚えてないけど、高校ぐらいの時には、ちょっと虫は得意ではなくなってきていたな、ってところがあります。で、ただ、まあ、子供がね、生まれて、息子くんが生まれて、やっぱり虫が、やっぱりね、好きで、で、まあ、そこからね、もう、キャーとかね、言ってられないので、そこからはそんなには、ただ得意かって言ったら、そうでもないかもしれないけれども、でもね、やっぱり思うと、虫もね、生き物なので、命があるのでね、まあ、お互いにね、命あるものとして、分かち合いたいなと思うんですが、ただね、未だにちょっと苦手なのは、飛びかかってくるような感じの、飛ぶような虫はちょっと苦手かななんて思います。ただ、畑でね、仕事されてる方であったり、母もね、ガーデニングが好きなので、外で土ね、触ってるんですけども、やっぱり母とかに来ても、もう虫はもうお友達みたいな感じで。そうですよね。私も最近ね、今すごく雑草がね、すごく元気に生える時期でありますからね、雑草抜きとかするんですけども、隙間時間にね。で、こう雑草とか抜いてると、漏れなく、やっぱりね、土の中にいるね、虫たちが大騒ぎになっちゃうわけですよ。まあそうですよね。突然にこう雑草抜かれると、あらららららって。ね。で、こう、わー、わちゃわちゃわちゃってなっちゃうんですけども、ごめんねって言いながら、こう戻すんですけど、お家に帰ってね、みたいな感じでね。そうですから、ちょっとね、怖いなんて言ってられませんが。まあ虫の日。まあこれからは、もうでも蚊がね、出てるというか、私もこの間見かけました。蚊、あ、もうそっか、暖かくなってきてるから、蚊が発生するんだなと思ってね。そう、ですからもうね、ちょっと最近はでもそんな刺されにくくなってるかなというところがありますけれども、まあね、叱るべきところには蚊はいるので、蚊もやっぱりね、刺す理由があるからね。ただ、かゆかなきゃいいのになーって毎回思うんですけどもね。ね。ということで今日虫の日ということでありまして、その他にも、虫、パンの日、蒸し料理の日ということで。こちらはちょっとね、美味しい。最近は結構ね、せいろを使っての蒸し料理をね、すごく今、若いみんなも流行ってるなんて、ちょっと結構簡単に、道具を揃えるとできるので、私自身は、蒸し料理結構しますかね。お野菜とかも蒸してたくさんいただけるので、私も結構してるかもしれないですね。ね。このあたりちょっと美味しいので、今日は蒸しパンの日。蒸し料理の日ということでありました。さあ、番組今日もこの後11時まで生放送です。

さあ、この時間は宮城県塩釜市にありますベイウェーブ海岸通りスタジオからお送りします。生放送番組グッデイフォーユーです。おはようございます、渡辺恵美です。さあ、今日は6月4日木曜日の朝を迎えています。まずは今日誕生日の皆さん、おめでとうございます。さあ、今日もこの後11時まで2時間の生放送です。皆さんからのメッセージリクエストはこちらまでお待ちしております。メールの方は 781fm@bay-wave.co.jp781fm@bay-wave.co.jp です。そしてベイウェーブのホームページからも送ることができます。ホームページの中のリクエストメッセージというところをクリックすると番組名がありますので、この番組グッデイフォーユー選んでメッセージやリクエストなどを書いてぜひ送ってみてください。お待ちしております。音源に関してはないものも本当ごめんなさいありまして、ちょっと全部揃っていなくてですね、お手数かけますけれども第2第3希望ももちろん OK です。お待ちしております。

さあ、変わって天気予報です。仙台管区気象台発表の9時台の天気見ていきましょう。まず現在、塩釜には引き続き強風波浪注意報が出ています。

です。現在の気温、9時現在 17.1 度です。ちなみに昨日の最高気温が 18.7 度となっていて、今日の最高気温、今日はこの後23度ということです。ただちょっと日差しがないのでね、ひんやりとしていたり、ちょっと湿度があってムシッとした感じもありますね。場所によってちょっと変わってくるかもしれません。さあ今日の天気です。今日は北の風やや強く、海上では北の風強く、曇り明け方まで雨でしょう。波の高さはうねりを伴って5メートルのち4メートルと高くなっています。降水確率午前 20%、 午後 10%、 夕方6時以降 10% です。日中の最高気温、今日は23度が見込まれています。変わって明日の天気、明日金曜日です。明日の天気は北の風、日中東の風、海上では北の風強く、曇り、昼前から昼過ぎ晴れ、ところによって夕方から雨でしょう。明日金曜日の降水確率、午前 10%、午後 20%。明日の最高気温は今日より少し低くなって20度が見込まれています。週末の天気です。土曜日、日曜日にかけての天気はいずれも曇りのお天気。最高気温土曜日19度、日曜日21度ということです。週明けてからもちょっとね、月曜日、火曜日に関しては今のところちょっとまだ確定的ではありませんが、傘マークもついていて、日中の気温も、平年並みのところも多くなっています。場所によっても2、3度高いので、25、6度をね、予想しているところもあるということです。ちょっとまだ湿度があるのでね、もしかしたら、室内の方がムシッとしたり、外の方がもしかしたらね、涼しく感じるなんていう。ですからちょっと今はね、体調管理がすごく難しいので、洋服であったりとかでね、脱ぎ着できるような格好で調整をとってください。風邪をひかないようにしてください。以上、天気予報でした。

0: お年寄りの一人暮らし心配ですね。急な体調不良やもしもの時にボタン一つで知らせる同和警備のホームセキュリティ、受話器を持たずに話ができ、各種オプションと組み合わせれば24時間あなたを見守ります。高齢化社会への安心システム、同和警備のホームセキュリティ、お問い合わせは電話 222-5455 まで。
1: さあ、それでは頂戴してますメッセージリクエストを順番にご紹介いたします。まずはメールネーム、まあ、けいちゃんさんからですね。おはようございます。ではメッセージからご紹介いたしましょう。おはようございます、えいちゃん、スタッフさん、リスナーさん、おはようございます。今日は語呂合わせで虫歯予防デー、はい、あ、今日ね、そう、虫の日に蒸しパンの日とかね、蒸し料理の日を先ほどご紹介しましたけど、今日は他にも、虫歯、あ、そうかそうか、虫歯予防デー、今日6月4日ですからね、語呂合わせで虫歯予防で、芸能人じゃなくても歯が命ですよね。僕の歯の完治は先が長いですということでね。そうでしたか。現在は治療通院はしていませんとね。また、今日はももクロの玉井勝利さんバースデーなので、ちゃんお任せでリクエストということで、ももクロナンバーね、リクエストいただきました。はい、お送りいたします。メールネーム、マイケルちゃんさんからです。ありがとうございます。はい、そうね、芸能人は歯が命なんていう、これ CM だったかな、なんかね、こうありますよね。そう、歯が命ってことで。まあでも美味しいものをね、やっぱりこうずっとこう食べ続けたいっていうのはあって、やっぱ歯があってのことであったりしますからね。なんかこう食べ物で例えちゃうんですけども。でもね、そうです。まあしっかりね、歯磨きをしていたり、予防していても、こう虫歯になっちゃうことはあるんだよって、歯医者さん。ね、先生もおっしゃっていて。ですから、やっぱり、ひどくならないし、何でもそうですよね。怪我もそうですし、やっぱり何でもひどくならないうちに治療して見てもらうのがいいんだよ、なんて聞いたことありますけどね。ね、さあ、今日は、ももクロの玉井勝利さんのバースデーということで、ももクロナンバーお任せでいただきました。メールネーム、マイケルちゃんさんからね。では、今日はですね、こちらの一曲、セレクトしました。では、お送りいたしましょう。お送りするのは、桃色クローバー Z で、さらば愛しき悲しみたちよ。

さあ、お送りしたのはメールネーム、マーケルちゃんさんからのリクエスト曲です。お任せということで、私、一曲ね、選ばせていただきました。お送りしたのは、桃色クローバー Z で、さらば愛しき悲しみたちよでした。ありがとうございました。さあ、それではここでお知らせです。長見ひなげしにご注意ください。長見ひな

または黄色の乳液が出て、素手で触るとかぶれることがありますので注意をしてください。駆除を行う時期には花が咲く前が最適ですが、駆除を行う時には必ず手袋などを着用してください。お問い合わせは環境課環境企画係、電話 022-365-3377、 365-3377、 環境課環境企画係までお問い合わせください。以上お知らせでした。はい、私もちょっとね、通勤路にこちら長身ひなげしされてるところがあって、昨年あたりもね、駆除というかしてる方の姿もね、見かけましたけれども、すれて触ることのないようにね、植物毒が含まれているとちょっとかぶれるね可能性もあるということですので、ご注意ください。さあ続いてはうなりあんちゃんからです。お写真付きですね。ではメッセージからご紹介いたしましょう。姫、皆さん、お江戸のハニーさん、おはようございます。よろしくお願いします。おはようございます。お江戸のハニーちゃん、機関車トーマスでハウスたどり着きましたかと、昨日かなね、ちょっと心配されてましたからね。いや、でもこの台風に関しては、今回第6号ということでありますけれども、なんかね、まだまだこれからも台風というのは、自然発生するものであるのでね、私たちがしっかりとこう、自分たちで防御しなきゃいけないんだなと思うと、でも、1年を通して台風もね、結構やってきますからね、ね。畑のポパイのね、ご飯を食べて、ね、綺麗な緑ということで、お写真が、うわー、本当に綺麗な緑色。ポパイ。ね。ほうれん草、私も大好き。結構ほうれん草は、結構常備してるかな。そう、小松菜とかほうれん草大好きでね。しかも、畑のおネギもそうですけども、緑色が綺麗で、しっかりね、手をかけてるカラーです。これをね、すごくね、そう。で、リクエストですが、ですね、リクエストは、なんだかちょっと疲れてきたので、あら、大丈夫ですかね。田舎っぺ大将、大ちゃん、風歌をお願いしますといただきましたので、じゃあちょっと曲聴いて、元気になってほしいなというふうに思います。それではお送りしましょう。ふなりあんちゃんからのリクエスト曲です。アニメ、田舎っぺ大将の曲ですね。大ちゃん、数え歌。

0: ありがとうございました。さあ、そして、ラジオでも通りすがりの旅人さんからですね、メッセージいただいておりますが、ごめんなさい、今日は欠席ですということでね、はい、欠席連続をね、頂戴いたしますので、ちょっとね、残念ながら今日は欠席という感じで、ね、ありがとうございます。ちょっとご連絡いただきました。ちょっと寂しいですけどもね。さあ、時刻は9時28分です。この時間は宮城県塩釜市にあります、ベイベイブ海岸通りスタジオからお送りしています、生放送番組グッデイフォーユーです。今日もこの後11時までの生放送です。皆さんからのメッセージリクエストはこちらまでお待ちしております。メールの方は 781fm@bay-wave.co.jp 781fm@bay-wave.co.jp です。そして、ベイベイブのホームページからも送ることができます。ホームページの中のリクエストメッセージというところをクリックすると、番組名が書いてますので、この番組、グッデイフォーユー選んでメッセージやリクエストなどを書いて、ぜひ送ってみてください。お待ちしております。子育ての強い味方。ダスキンレンタル仙台ステーション、ベビーカーやベッドもレンタルで安心、貸してネットで検索。
1: イベントの強い味方、ダスキンレンタル仙台ステーション、テントや椅子などイベント用品もイベント貸してネットで検索。
0: 詳しくは電話 226-7166。
1: イベントもベビー用品もレンタルはお任せ。
2: ダスキンレンタル仙台ステーション。

さあ、一曲お送りしました。奇妙麗太郎、愛の讃歌でした。さあ、時刻は9時34分です。この時間は宮城県塩釜市にありますベイウェーブ海岸通りスタジオからお送りしています。生放送番組グッデイフォーユーです。ちょっと今お音が流れちゃったし、ごめんなさい、聞こえましたよね。さあ、今日この後11時までの2時間生放送です。皆さんからのメッセージリクエストはこちらまでお待ちしております。メールの方は 781fm@bay-wave.co.jp bay-wave.co.jp です。そして、ベイベイブのホームページからも送ることができます。ホームページの中のリクエストメッセージというところをクリックすると番組名が書いてますので、この番組、グッデイフォーユーを選んでメッセージやリクエストなどを書いてぜひ送ってみてください。お待ちしています。

この時間は宮城ニュースインド宮城県からのお知らせです。まずは助産師による妊産婦電話相談のご案内です。県は妊娠・出産・産後の生活などに不安や悩みを抱える妊産婦の方の様々な相談に応じるため、助産師による電話相談窓口を開設しています。電話番号は 090-1060-2232、090-1060-2232 です。相談時間は祝日・年末年始を除く毎週月曜日・水曜日・金曜日の午後1時から午後7時までです。午後1時から午後7時までです。秘密は固く守られますので、一人で抱え込まずお気軽にご相談ください。詳しくは、子育て社会推進課、電話 022-211-2528、022-211-2528 までお問い合わせください。続いて、宮城水産の日販売会のご案内です。毎月第3水曜日は宮城水産の日です。宮城水産の日には、塩釜市のマリンゲート塩釜や渡里町の鳥の海ふれあい市場、七ヶ浜町の花淵浜魚市場で、宮城県漁協主催の水産物の直売会が行われています。直売会では各地で水揚げされたとびきり新鮮な水産物を販売しています。開催日は6月17日です。時間は塩釜市では午前10時から午後12時30分まで、渡里町では午前10時から正午まで、七ヶ浜町では午後2時30分から3時30分までで、入場に必要な整理券を午後2時から配布しています。なお、いずれの直売会も天候や漁模様によって中止になる場合がありますのでご了承ください。詳しくは仙台地方振興事務所水産漁港部、電話 022-366-1231、 022-366-1231 までお問い合わせください。この時間は宮城ニュースインド宮城県からのお知らせでした。

さあ、続いてはまたしました。江戸のハニーちゃんです。ダメッセージからね、ご紹介いたします。エミちゃん、グッデイファミリーの皆様、ふなりあちゃん、おはようございます。おはようございます。2026年6月4日木曜日、まあ、ケイちゃんさんから勝手に引き継いで、第101回目放送、連続参加のハニーちゃんです。ありがとうございます。東京の天気は曇りで少しムシッとしています。この時期ちょっと湿度が高い日も多いですもんね。さて、今日は高校の同窓会でお仕事をお休みにしました。とはいえ、携帯のある昨今は、どこに出かけていてもお仕事のメールも電話も入ります。折を見て反応しながら、高校の同窓会、昭和の会を楽しんできます。学校の名称が、昭和学院だから昭和の会。もう今日いろんなお花がたくさん咲きそうですね。お花の、お話の花がね。あ、シーラカンスモナカは、今日届くそうです。あ、今日でしたか。同窓会には間に合わなかったけれども、明日、郡山に持っていくことにしました。と、明日は徳永さんの郡山ライブ、ね、コンサートということですもんね。ふなりゃんちゃん、冷たいカレーのアレンジってどうするのか知りたいです。ということで、あ、カレーのアレンジでね、冷たいうどんをこの間ね、食べたってこと、お写真いただいてたんですけどもね、冷たいカレーのアレンジってどうやってやってるのってね。リクエストは、徳永秀明、バランス、願いますです。今日も電車でラジオ参加しました。よろしく願いますといただきまして、ハニーちゃんからありがとうございます。さあ今日は同窓会ということでいいですね。もう本当に一瞬にして、その当時にもうね、戻っちゃうんじゃないですか。ね。女学生だった頃。ね。でも私もね、今でもやっぱり中学校、高校の時のお友達と定期的に会うんですけども、もう一瞬で戻るし、戻るけれども、最近多くなってきてる話題っていうのが、やっぱりこのね、体のこう変化のことであったり、病院のことであったりとか、もろもろ、こう話す内容はちょっと少しずつね、ちょっとこう成長してるところもありますけれども、でもやっぱり、の会うと、なんとかしばらく会ってなくても、もう一緒にして気持ちはもう学生の時に戻るっていう。ですから今日のね、同窓会もすごく大変楽しみですね。楽しんできてください。そして、明日は、徳永さんの郡山ライブということで、ね、そしてお写真いただきました。ワンオブチームということで、徳田さんのツアー T シャツですね。ね、今日明日と、またパワフルなハニーちゃんがさらにパワフルになる、ね、充電バッチリできるんじゃないでしょうか。ね、今日と明日と、ぜひ思いっきり楽しんできてほしいなと思います。さあ、ではリクエストをお送りいたしましょう。江戸のハニーちゃんからのリクエスト曲です。徳永秀明、バランス。

さあ、お聞きしたのは、江戸のハニーちゃんからのリクエスト曲です。徳永英明、バランスでした。ありがとうございます。今日はね、同窓会ということなので、本当に思い出の、話に花が咲く時間がたくさんあるのかと思うと、想像するだけでも私もワクワクします。本当に楽しんできてくださいね。そして明日もライブということでありますのでね。まあそこに向けて今までね、今週も、お仕事頑張ってきたご褒美として、ね、思う存分。ただ先ほどね、メッセージ書かれてますと、携帯があるので、時折ね、お仕事のね、連絡が入るかもということだったんですけども、まあ対応しながらということでね、今日のこの時間を楽しんでください。井戸のハニーちゃんからです。ありがとうございます。さあ続いてはこちらのんびりなさんからです。お待たせいたしました。リクエスト希望曲書いていただきまして、では最初に書かれているセカオワレイン、世界の終わりのレインをお送りいたします。ではメッセージからご紹介しましょう。のんびりなさんからです。ゆみ様、皆様おはようございます。おはようございます。6月になると1年の半分が過ぎちゃうと思ってしまうのは私だけでしょうか。いや私

もです。もう本当早いなと思って、本当ですよ、上半期が終わるんだと思うと、ついこの間ね、令和8年、2026年度に入ったなって、だんだんすんなり言えるようになってきたのに、最初に1月ぐらいはちょっと迷うんですよね。あれ、令和今何年かなとか、西暦何年かなって。もう今はスラスラっと出るんですけれども、寝慣れてきた頃にはもう上半期がもう終わっちゃうとね。ところで、突然ですが、エミ様はアニメ、アタックナンバーワンをご存知ですか？もちろんでございます。私がバレーボールを始めたきっかけは、アタックナンバーワンを見てなので、でももう一つね、迷ったスポーツもあって、エースを狙えてね、テニスも迷って、どっちを続けようって感じで、部活もどっち入ろうとかって。妹はテニスだったんですね。で、私はバレーボールだったので、もちろんでございます。もう影響を、受けまくりました。お茶の中で風船で。いろんなこう魔球とかあるんですよね。そうなんです。もうできないんですけど、真似をしながらやってましたよね。女子バレーボール部の、学園アニメのストーリーですね。ふと思ったんですが、エミ様はヒロインの鮎原梢に似ていませんか？テレビドラマ化された時はね、俳優の上戸彩さんがね、鮎原梢役をしていましたよね。そうですね、ドラマ化された時にね。最初、メッセージね、ちょっと読んだときに、あーって。実はですね、当時ね、言われてました。私自身も、あ、アニメの、そっか、主人公なんだ、と思ってね、実際にいるね、例えばこう、アイドルの方とか、こうね、テレビに出てる方じゃなくて、鮎原梢に似てるって、実は結構というか結構言われました。しかも、母親、ね、一緒に暮らしている母親に、なんか、エミって、鮎原梢ちゃん似てるねって。で、今でもね、結構言うんですよ。アニメのこう、ヒロインとかで言うとね、あ、似てるんだ、と思って。で、髪の毛も、ちょっとこう、ポニーテールっていうのかな？まとめたりしてるとき。当時は髪の毛も私も長かったので、ポニーテールにまとめたりとかしてることも多かったんですけども、ですから言われました。とか、あ、久しぶりに言われたと思って。まあ、今ちょっと違いますけど、今ちょっとね、みたいな。そうなんですね。もう本当に苦しくったって、って、もう頑張ってって応援しておりました。さあ、そして余談ですが、中学校に入学したばかりの頃、部活見学というものがあり、自分がどの部活に入部するか決めるために見学させてもらうものでしたが、そうね、仮入部とかありましたもんね。特に女子バレーボール部は練習がものすごく厳しそうで、自分には無理だなーってついていけなそうかなーと感じました。体育の時間にバレーボールの時間があったんですが、ボールを腕で受けるのが痛くて、青技ができたりしていました。いたたたーと。そうですよ。青技結構すぐできるんですよね。手首のところね。レシーブなんてできませんよ。床に転がるんですよ。とね。サーブなんかはネットを越えないんですから、笑いと。運動が苦手な私でした。ではまたということで。はい。そう。でもね、苦手なものがあっても得意なものは、この間裁縫の話をね、そうしてたじゃないか。いろいろ作ったりなんて、ミシンを出してて。いろいろとこう、得意、不得意のものがあったりとか、苦手だなと思ったり、ちょっと得意かもなって、いろいろですけど。私自身は運動が大好きなので、もう本当に、毎日体育の時間がいいなってぐらいに。そう、毎日体育の時間がいいな。毎日運動会がいいなとかね、そんな感じだったので。私自身も小さい頃バレーボールをしてたので。そう、でもね、ダンバレとね、男子バレー部、ダンバレとたまに練習試合とかするときとかも、結構ね、みんなやっぱり避けちゃうんですよ、怖いので。でも私自身は、どうしても拾いたくって、果敢に挑戦するんです。ちゃんと受けられないんです、レシーブね。もう速攻で、もうその瞬間ぐらいからあざができていて、やっぱり男子の力と女子の力は、もう中学生とかぐらいになるとまるっきり違うから、もう次の日なんかもうあざになってましたけどもね、どうしても受けたくってっていうのがありましたけどもね、確かに転がりますね。確かにね。痛いですね、確かにね。ねえ、そうでしたか。でもね、今はもうバレーボールしたいんですけどね、結構声掛けとかも今までもあったんですよ。例えばこうママさんバレー的な感じでね。でもやっぱりちょっと今、もし何かの時に転んで骨折とかしたらね、お家のことであったり、子供のね、いろんな送迎ができなくなっちゃうかななんて考えると、無理できないなと思って、本当はしたかったんですけども、ぐっとこらえて、今までちょっとやってなかったですね。途中でもね、体育館でお母さんたちとバレーボール、も、同期の子供とはしたことはありましたけど、みんなバレーボールっていうお母さんがたまたまその場にいて、バレーボールをしたことありますけどもね。そうですから、ちょっとね、自分の中で、あ、ちょっと厳しいかもってものは、そうそう、でもできるなってものはね、
そうチャレンジするのないと思いますけどもね。鮎原梢

さん、そうなんです、ちょっと久しぶりに似てるって言われてそう、当時ですけどね。さあ、ダリケスタンバイ行きましょう。のんびりなさんからのリクエスト曲です。世界の終わりでレイン。

お送りしたのはのんびりなさんからのリクエスト曲です。世界の終わりでレインでした。ありがとうございましたね。バレーボール、体育の時間にね、まあ、体育の時間に行ういろんなスポーツがありますけれども、まあ、ちょっとね苦手だという場合には苦手でいいと思います。でも逆にこう得意なものもあるのでね、そこでいかんなく、そうそうそう、発揮する何かをね。さあ、のんびりなさんからでした。ありがとうございました。

0: ございます。地元でお買い物するお手伝い、塩釜のフリーペーパースマイル情報誌です。皆さんが笑顔でいい日になりますように。お店の PR、 チラシ制作、ポスティングもお気軽にご相談ください。詳しくはスマイル情報誌で検索。スマイル情報誌が10時をお知らせします。今日も一日笑顔で元気に過ごしましょう。
1: 季節を感じる自然に囲まれた塩釜市向井ヶ丘集いの地千円丘の上霊園は、宗教や宗派にとらわれずどなたでもご利用いただけます。一般墓、樹木葬、永代合同墓とご家族のさまざまなニーズに合った新しいご供養の形を提供いたします。お問い合わせは 022-762-8656、 集いの地千円丘の上霊園までお願いいたします。
2: 栄太郎の生どら焼き、小豆の粒を生クリームでふっくらとブレンドし、スポンジのような柔らかな生地でそーっと包み込む。お口の中に広がる和菓子の風味と洋風の食感はとてもまろやか。お土産ご贈答に塩釜の銘菓栄太郎の生どら焼き。
3: 住まいのことなら塩釜の桜工房へ。この地域が好きだから一人一人のお客様を大切にします。お住まいで迷子になっているあなたへ本当に必要なことを提案します。新築リフォームのご相談は塩釜桜工房で検索。
4: 塩釜ラディオステーション78.1 ベイウェイ。
5: さあ、時刻は10時1分です。この時間は宮城県塩釜市にあります、ベイウェーブ海岸通りスタジオからお送りしています。朝の生放送番組、グッデイフォーユーです。さあ、この後、ラジオネーム、北町トワイライトさん、お待たせしております。それから、ふなりあんちゃんからもね、通信メッセージ頂戴しております。その他の皆さんも、ここから、10時台の放送です。皆さんからのメッセージ、リクエストお待ちしております。メールの方は、781fm@bay-wave.co.jp781fm@bay-wave.co.jp。そしてベイベイブのホームページからも送ることができます。ホームページの中のリクエストメッセージところをクリックすると番組名が書いているので、この番組グッデイフォーユーを選んでメッセージやリクエストなどを書いてぜひ送ってみてください。お待ちしております。音源に関してはないものも揃ってないものもちょっとありましてごめんなさいも多々ありますが、お手数かけますけど第2第3希望もねもちろん OK ですから一緒に送ってみてください。お待ちしております。さあ、ですね、ちょっとごめんなさい。ちょっと時間が、本当はですね、9時後半にお届けしているものでありますけど、ちょっと今日時間遅れました。ごめんなさい。ここで、暮らしの中の気象台です。聞いてください。
6: 暮らしの中の気象台。この番組は、東北コミュニティ放送協議会加盟局と、仙台管区気象台が協力してお送りいたします。

今回は今年の5月29日から始まった新しい防災気象情報についてお話しします。新しい防災気象情報では大雨や高潮に関係する警報や注意報の名称が大きく変わりました。すでにニュースや天気予報のコーナーで耳にしているかもしれませんが、現在はレベル4土砂災害危険警報やレベル3氾濫警報のようにレベルと災害の種類を注意報または警報の区分につけた名称で発表します。まずレベルについて、これは災害の迫っている状況をレベル1から5の5段階で示します。レベル1は今後警報が発表される可能性はあるが気象状況はまだ悪化していない段階です。レベル2は今後危険な状況が見込まれる段階です。ハザードマップを確認するなど前もった準備が必要です。レベル3は危険な状況が迫りつつある段階です。市町村からは高齢者等避難という情報が発令されてもおかしくありません。高齢者やお体の不自由な方など避難に時間がかかる方はこの段階で避難が必要です。レベル4はいよいよ災害の可能性が高まっており、市町村からいつ避難指示が発令されてもおかしくない段階です。この時点で全員が危ない場所から避難することが必要です。そしてレベル5はすでに災害が起きているかいつ起きてもおかしくない状況です。市町村からは緊急安全確保という情報が発令される段階です。この段階ではすでに安全な避難ができず命が危険な状況のため今いる場所より安全な場所へ直ちに移動するなど最大限に身を守る行動が必要です。次に災害の名称は河川氾濫、大雨、土砂災害、高潮の4種類が対象となります。氾濫は大きな河川が氾濫しそうな時、大雨は低い土地や中小河川の増水による浸水が見込まれる時、土砂災害は崖崩れや土石流が起こりそうな時、高潮は台風などが接近して海の潮位が上がり広い範囲で浸水しそうな時に発表します。これまでをまとめると、例えば土砂災害であれば危険度の段階に応じてレベル2土砂災害注意報、レベル3土砂災害警報、レベル4土砂災害危険警報、レベル5土砂災害特別警報として発表することになります。レベルと災害の名称が警報についていることから、もしレベル4土砂災害危険警報が発表されたら崖崩れや土石流の危険があるような場所にいる人は全員避難が必要と判断できます。自分や家族のいる場所が危険かどうかは気象庁ホームページのキキクルで確認することができます。また事前に地元市町村が提供しているハザードマップを確認しておきましょう。さて警報や注意報以外にも気象台が発表する情報の名称が変わりました。例えば1時間に100ミリなどの猛烈な雨が観測された時に発表される記録的短時間大雨情報、竜巻等の激しい突風に対して注意を呼びかける竜巻注意情報といった今発生または発生しつつある現象を速報的にお伝えする情報は気象防災速報という名称に統一されました。この気象防災速報が発表されたら災害発生の可能性が高まっていることに十分留意して避難行動の後押しにするなどご活用ください。また大雨や暴風、台風など今後の気象の見通しをお伝えするための情報は気象解説情報という名前に統一されました。気象解説情報が発表されたらいつどのような災害の恐れがあるかを確認して早めの備えをしましょう。今回お話しした新しい防災気象情報の内容は気象庁ホームページの特設サイトにも詳しく掲載しています。これからの大雨や台風シーズンを前にぜひご覧ください。暮らしの中の気象台でした。

0: さあ、続いてはお待たせしました、ラジオネーム北町トワイライトさんからです。ではメッセージからねご紹介いたしましょう。おはようございます。おはようございます。台風も過ぎ去り、平和な一日に感謝していますね。え、なんかこう穏やかな日っていうのは当たり前じゃないんだなぁなんていうのを実感する日ってありますよね、すごくね。特になんかいろんなことがあった次の日だったりとかね、バタバタした次の日だったりとか、こうやって普通にね、怖さを迎えて穏やかに迎えてるっていうのは本当に当たり前じゃないなって私も今朝思いました、ね。平和で、終わらなかった地域もあるので笑い話にはできませんが、9月10月までは我慢ですねとね。まあ、この時期にこの台風でねっていうのもなんかこうイメージ的なこう秋なイメージもあるんですけども、実際にはもう結構ねこの時期から台風っていうのは本当にいろいろとこう規模をね、大なり小なりでありますけども発生してやってくるもんでありますし、昨日ニュース見ててもですね、本当にいろんなねその被害があったところの映像などを見ていて、私自身も今のお家であったりとかもろもろであったり、いろんなこの体験したことはたくさんあって、なんか見ててもすごく胸がこう締め付けられるようなちょっと思いがあってね。で、各有自分も6年前か8年前に台風で被害をね被りました。地震初だったので何をどうしたらよいのかわからなかったのを思い出しました。今日も放送お疲れ様です。ありがとうございます。ご参加ありがとうございます。そう、昨日ね、本当にそのいろんなこの被害があったり、まあ、免れたり、様々だと思いますが、まあ、この先も本当に、一つの台風が過ぎ去って、また次から次へとやってくるってことがあって、そしてその他の自然災害、ね、これから私たちはこう逃れることはできないので、できないので、やはり予測をしながら、まあもちろんね、いろんなこの被害っていうのは物の被害であったりとなりますけども、まあやっぱり一番はまず命はね、本当に一つしかないということがあるので、ここを守るっていうことに、まずは、全力でいかなきゃいけないんだなというふうに思います。でもね、すごくやっぱりこの、すごく大切してたものであったりとか、やっぱりかけがえのないものっていうのを、この自然災害によって手放さなければいけなかったっていうふうな思いっていうのは、やっぱり、悲しいことではあるんですよね、本当にね。ですけれども、やっぱりそこで、やっぱりね、まずは自分の命、ね、周りの皆さんの命が一番だってことを、考えなきゃな、というふうに思います。ね。今朝あたりもちょっとね、車で通勤している途中とかでも、なんかいろんなところが、散乱しているものが、物が飛んできてたり、なんか多分流されてきたりとかもあったのかなと思いますし、ですので、被害がね、あった地域の皆さんも、まずね、ちょっとこの平穏に過ごすというのがちょっと難しく、ちょっと時間かかるかもしれませんけれども、そういったね、一日が早くやってくるように、祈っていたいなというふうに思います。さあ、ではリクエスト曲ですが、ミーシャ、愛の形です。ベイビームにあるちょっとね、ミーシャのこちらの音源に関しては、ちょっとこの、半分でって言うと、ちょっとハーフサイズのものがちょっとあるんですね。ちょっとね、手元に、ある時点でちょっと半分になっているんですけども、ごめんなさい。ちょっとかけたいと思いますが。で、ちょっとね、ちょっと半分になっているので、ちょっと、プラス、私自身、一つミーシャのナンバーを、ちょっと時間もちょっとあるので、一緒にプラスでかけたいなと思いますから、一緒に聴いていただけると嬉しいな、と思います。この後、CM の後にお送りいたしますので、ぜひ聴いてください。この時間は、ラジオネーム、北町トワイライトさんからのリクエストナンバーを、この後、そしてメッセージご紹介いたしました。ありがとうございました。
1: セレモニープラザ白樹殿は各種葬儀施工を心を込めたご奉仕と安心な料金でお手伝いさせていただきます。白樹殿では葬祭に関するあらゆるご相談も随時承っております。またいざという時のための安心サポート白樹会は入会金1000円で永久会員各種特典がつきます。皆様のご入会をお待ちしております。

オラホの塩釜生活情報です。町内会自治会の地域コミュニティ活動に参加しませんか？現在市内で地域を支える町内会自治会

は166団体あり、防犯灯やゴミステーション管理、広報誌の配布などを担うほか、地域コミュニティ活動を行っています。町内会自治会の活動例です。夏祭りイベントや浦戸でのフィールドワーク、冬の餅つき大会など、子どもからお年寄りまでの全世代が一堂に参加する行事を行っています。活動を通して全世代が顔を合わせ声を掛け合うようなつながりを作ることで、安心して暮らし支え合う町内会を目指しています。町内会自治会活動についてのご不明な点は、市民課共同推進係までお問い合わせください。電話番号は022-361-1773、 361-1773 までお願いいたします。オラホの塩釜生活情報でした。

送りしたのはラジオネーム北町トワイライトさんからのリクエスト曲、この前にお送りした曲ですね、ミーシャ愛の形。ちょっとね、あのベイウェブにある音源ではちょっと半分だけしかちょっと手元にちょっとなかったので、音源ちょっと短いなと思ってね、ちょっと一緒にちょっとこちら、あのこちら私セレクトで、バタフライバタフライというね曲になりますけども、一緒にお送りいたしました。北町トワイライトさんからでしたね、番組のメッセージご参加ありがとうございました。

さん、変わっては占いです。今日の皆さんの運勢、十二星座から見ていきましょう。まず12位は双子座です。現在の恋人との関係を親や友人に反対されそうです。無視するのではなく、きちんと話し合いをしましょう。ラッキーアイテムは洋梨ジャム、ラッキーカラーパープル。11位魚座です。ビジネス運停滞気味です。地味な作業ばかりで、退屈するかもしれません。あなたの仕事ぶりを陰で見ている人はきっといます。ラッキーアイテムは、こちらは魚の、揚げ物ですね。そしてラッキーカラーはミント。変わって10位天秤座。一人割りで走ってしまうと周囲の反感を買うかもしれません。協調性を考えて目標達成の近道が見えてきそうです。ラッキーアイテムは低反発枕。ラッキーカラーラベンダー。9位サソリ座。運気停滞気味、なるべく気持ちを明るく持っていきましょう。暗い気持ちのままだと気持ちも落ちていきます。ラッキーアイテムはブラックペッパー。ラッキーカラーピーチです。8位水瓶座。多くの情報を瞬時に見上げる目が育ちそうです。理屈で考えるよりも直感的な判断をしていきましょう。ラッキーアイテムはオーブンレンジ。ラッキーカラーブラック。7位蟹座です。残業で疲れているところに優しい心遣いを受けそうです。素直に甘えましょう。ラッキーアイテムはアメジスト。ラッキーカラーホワイト。変わって6位乙女座。品の良い知的なファッションを心がけるといいでしょう。目上の人からの受けが良く仕事に役立ちそう。ラッキーアイテムはきなこ。ラッキー

カラーチェリーです。5位いて座、恋愛運絶好調。熟年カップルの人に決断の時が。今の相手は相性抜群です。ラッキーアイテムはクリームシチュー。ラッキーカラーブルー。4位ヤギ座、恋人の意外な過去を知ってますます好きになりそうです。2人の絆も深まっていきそう。

2位、お羊座。2度あることは3度同じことが続けて起こるかもしれません。偶然とかではなく、何か未来を暗示するサインかもしれません。ラッキーアイテムはマロンケーキ、ラッキーカラーラズベリー。そして今日最もラッキーな1位の星座は獅子座です。恋愛運好調、片思いが実ったり告白されそう、ロマンチックな体験もできそうなので期待しましょう。ラッキーアイテムはテーブルランプ、ラッキーカラーレモンとなっています。今日の1位は獅子座の皆さんです。このコーナーはアネッセの情報提供でお送りしました。

0: 続いて追伸メッセージ、ね、いただいております。ふなりあんちゃんからですかね。ありがとうございます。やっぱり好きな歌ね、聞いたり歌ったりすると気分転換になっていいものですね、ということでね、今日ね歌ってくださった、まあ、朝からでもね、まあ、声出すことっていいですもんね、やっぱりね、今日もちょいと寒いので、豆たんこたつに火を入れ、お母さんに風邪かないようにです。足元温まり、いびきかいてこくりこくり、ありがとうございます。はい、9時台にね、通信メッセージ頂戴しておりましたので、今まだぐっすり眠ってるかな、夢の世界でしょうか、それからもう起きて畑なんてね、そうでしたか。ちょっとこの時期ね、寒暖差がすごくあるので、今日私は長袖にしました。結構ひんやりしてて、そのね、まあ、ここ何日か前とかあるともね、暑くて、ね、だからすごく半袖になってたりとか、本当に今の時期って難しいですよね、すごく調整がね。ね、そしてハニーちゃんからちょっとね、カレーのアレンジかな、レシピアレンジどうやってるんですか、なんて質問がありましたのね、おいどのハニーちゃん、カレーチャーハンもいいかもね、ということで、カレーあまり入れるとね、ということでスプーンで見ながら、あ、味調整をしながらって感じですね、自由にとね、失敗しても気にしないで、食べ過ぎには注意ということでね。はい。そう、カレーライスね、そう、いろいろとこうアレンジできたり、皆さんもね、カレーうどんとか、カレーのドリアだったりとか、私ね、パスタにしたこともありました。パスタ、多分麺類いけるんじゃないかなと思って、パスタに、カレーでいけました。ちょっと薄めますけれどもね。で、カレーうどんとかって言うと、今すごく便利でね、私も大活躍して、調味料の、麺つゆ、まあ、いろんなメーカーさんから出てますけど、麺つゆと言われるね、もう調味料がそこでこうね、整っているので、全部ね。で、その麺つゆとかでちょっと薄めて、水とね、薄めて、カレーをね。で、カレーうどんにしたりとかっていうのは結構しますかね。ね。チャーハンもいけますね。そう、なんか、本当に、際限なくカレー、あとね、そう、以前私ご紹介したのは、ごめんなさい、すごくね、私も乗っちゃってごめんなさいね。食パン焼いて、で、カレーにこうつけたり、ちょっと乗せて、ちょっとディップっぽくね、こう乗せて食べたりなんていうのも、もう最高なんです。朝とか。最高なんです。カレーすごいね。ただ、この間ね、ふなりあんちゃん、冷やしカレーで、なんてことで、うどんにね、そう、お写真送っていただきましたけども。やっぱカレーうどんっていうのはやっぱ最高でね、しかもやっぱりプロの方ね、例えばお蕎麦屋さんとかでのね、カレーうどんとか最高に美味しくって、さすがだなーってうなっちゃいます。うなっちゃいます。プロが使うの違うなーって、お蕎麦屋さんのカレーうどんとかってやっぱ美味しいですからね。カレーチャーハンいいかも。カレーチャーハンしたことないので、ちょっとやってみようかなと思いますけどもね。はい。ふなりあんちゃんから通信メッセージね、ご紹介いたしました。ありがとうございました。
1: オーシャンドリーム恵比寿屋釣具店は安全安心を第一に、初心者から上級者までお楽しみいただけるデイフィッシングをご提供いたします。塩釜市海岸通り恵比寿屋釣具店。
2: 宮城県の皆さん、声優の山寺宏一です。塩釜の新名物、港塩釜海保カレー、もう食べましたか？宮城海上保安部の巡視船で作っている伝統の味を、塩釜市内のお店で楽しめますよ。詳しくは港塩釜海保カレーで検索。ぜひぜひ食べてみてください。
3: 港塩釜海保カレー、
2: レトルト版も好評発売中。

小浜市からのお知らせです。まずは6月は環境月間、6月5日は環境の日です。国は6月5日を環境の日と定め、6月を中心に環境に関する各種行事を実施しています。市では環境月間に合わせ市民図書館とコラボして環境に関する本の特集を行っています。お問い合わせは環境課環境企画係、電話 022-365-3377 022-365-3377 までお問い合わせください。代わって6月は土砂災害防止月間、1日から7日までは崖崩れ防止週間となっています。梅雨や台風の時期を迎える毎年6月は土砂災害防止月間です。崖崩れなどの土砂災害の恐れがある地区は土砂災害警戒区域などに指定されています。梅雨時前に自宅の周辺の土砂災害警戒区域避難場所や経路を家族で確認をしましょう。詳細は小浜市ホームページをご覧ください。お問い合わせは土木課管理係、電話 022-355-8407 または危機管理課危機管理係までお問い合わせください。電話番号は 022-355-6491 です。代わって食器ファッション本植物ワークショップパンの市など暮らしの市2026夏開催のお知らせです。知恵と工夫で暮らしを彩るをテーマとしたマルシェイベントです。多彩なお店とともに日々の暮らしを提案いたします。また宮町太田与八郎商店では小さな市門市も開催されます。日時は6月6日土曜日と7日日曜日、午前10時から午後3時まで、場所は小浜市杉村淳美術館です。費用は無料です。お問い合わせは小浜市杉村淳美術館、電話 022-362-2555、362-2555 です。最後のお知らせです。レスパイト入院を利用しませんか？在宅療養などで介護されている家族の方々への支援としてレスパイト一時休息入院を行っています。冠婚葬祭や介護している方の病気、入院、出産、旅行など一時的に在宅での介護が困難な場合に利用することができます。お問い合わせは小浜市立病院地域医療連携室、電話 022-361-7217 361-7217 までお問い合わせください。この時間は小浜タウンメッセージ、小浜市からのお知らせでした。

さあ、この時間は宮城県塩釜市にありますベイウェーブ海岸通りスタジオからお送りしています生放送番組グッデイフォーユーです。さあ、続いては、こちらお待たせしました、ラジオネーム猫親父さんからメッセージとそれからリクエストいただきました。ご紹介いたしましょう。メッセージからねご紹介します。こんにちは、楽しく拝聴しております。ありがとうございます。こんにちは、今日は物置整理をねしておりますということで、いいですね。そうできるときにね、そう気になったときに整理をするというね、はい、見習います。さあ、普段ね整理されていない物置をね片付けていますと。そう、目につくところはね、結構ね、ちょこちょことしていたり、で、よし、やるかっていう時にね、そう、今ね、きっと物置、もう結構進みました。どうですか？多分メッセージいただいてからちょっと時間ね、少し経ちましたけれどもね。で、さて、長見ひなげしの話をしていましたが、ということで、はい、お知らせということでね、塩釜市でも、その他にもおそらく皆さんのお住まいの地域からも呼びかけがあるのかな、ちょっと今の時期でもあったりしますのでね、長見ひなげしということでして、こちら、ケシ科の植物の一年草なんですけれども、ちょっとね、こちらは、植物毒というのが含まれているので、素手で触ったりとかすると、ちょっとね、荒れてしまったりとかっていうちょっと危険性もあるので、手袋してから、駆除する

時にはしましょうという呼びかけがね、されてるんですよね。で、そのお話をね、9時台にかな、お知らせをいたしました。で、他にも注意しなければならない花が大勢あります。黄金経菊、黄金経菊です。黄色の花ですが、繁殖力が強く、生態系を変えてしまう、らしい。あ、そうなんですね。しまうらしいですと。他の自治体でも注意喚起をしています。5月から7月が開花、ちょうど今の時期なんですね。開花期です。また、菊芋も、犬輪が多く、昨今、健康食品で脚光を浴びていますが、毒はありませんが、こちらも繁殖力が強いようです。我が家の家の前の空き地ですが、倍以上に増えています。まあ、こちらは11月開花します。同じ黄色で綺麗な花を咲かせます。注意をしましょうと。塩釜市や高城市、七釜町や、陸町の、役所関係のね、リスナーの方がね、大気圏経菊、市民や町民の方へ注意喚起お願いします。ということでね。はい。ちょっと私、大気圏経菊だけちょっと、わからなかったので、今ちょっとインターネットでね、ちょっと見たんですよ。写真を見たんですけど、あ、こちらかということで。いやね、何気にね、そう、見てるけども、ちょっと気にかけていなかったりするものってあったりとかして、あ、こちら見かけますね。そうそう。本当にその、いろいろとこう、なんだろう、外来のものだったりとかね、あと雑草もそうなんですけども、繁殖力が強いものって本当にたくさん身の回りにあって、でやっぱり知識があるとないのでね、対処の仕方が違うので、特にやっぱ毒持ってるものってっていうのはね、それで触ったりとかって本当に危険っていうのは分からなければ触ってしまったり、小さいお子さんとかもそうですけど、まあ可愛いなお花だなーなんて言って、見た目はすごくね、可愛らしいお花だなーと思っても意外と毒を持っていたりなどもありますので、やっぱ知ることがね、やっぱすごく重要だなーなんて思いますね。ありがとうございます。情報いただきました。黄金経菊です。黄金経菊。ね。ぜひ、確かにね、呼びかけであったりというのが、やっぱり知ることが大事なのでね、やっぱり呼びかけってすごく必要ですよね。はい。情報ありがとうございます。さあ、それでは、リクエストナンバーをお送りいたしましょう。ラジオネーム、猫やじさんからのリクエスト曲です。テレサテン、時の流れに身を任せ。

お送りしたのはラジオネーム猫やじさんからのリクエスト曲です。テレサテン時の流れに身を任せでした。ありがとうございました。さあ続いては、通信メッセージ、ね、いただきましたのんびりなさんからね追伸ということでありがとうございます。えみ様、鮎原小泉に似てるお話やっぱりねということで、ね、そう久しぶりに言われたと私もちょっと感動しておりますけどもね、アニメのねアタックナンバーワンのヒロイン主人公の鮎原小泉さん似てますねなんて話からね、そうでお母様からも似てると言われてるということは本物なのです、素敵な話ありがとうございましたってそうですよね、母がいつもそばにいる母が結構小さい頃から言われていて、で最近でもね言うんですよ、見ると似てるよねって。で特にやっぱりほら髪の毛ねプニテールというのが結んでるとやっぱりこうね似てるのか分かんないんですけど、なんか目が似てるとか母が言うんですから確かにそうですよね、自分の母が言ってるんだから。そう私じゃあ誰かに誰に似てれますかって書いたら、これからじゃあアニメのアタックナンバーワンの鮎原小泉さんって今昔っていうかなんじゃね、今じゃなくてで言われてました、似てるって言われたよってね、えそうだったんですね、えそうです、母も言ってましたね。のんびりなさんからありがとうございます、通信メッセージです。それから、こちらは、メールネームまいけちゃんさんからね、A ちゃんメッセージとリクエストトップ紹介ありがとうございました。こちらこそです、ありがとうございます。表情や、パワフルなね、パワフルなと鮎原小泉さん入ってますね入ってますね似てるじゃなくて入ってますねっていうね、そう結構ねスポコンって言われるもののねアニメとか大好きだったり、そうそこかな、そこが入ってるのかもしれませんね、もしかしたらね。女子バレーといえば62年前の、東京オリンピック、東洋の、魔女の金メダル、ね、獲得し、そうですね、素晴らしいね、成績ですよね。鬼の、こちらは監督ですね、鬼の、大松、監督も、鬼の目にも涙、名言、僕も該当してます、笑いということで。いやでもね、愛ある厳しさっていうのは、すごく、ま、時代が変わっても、私はすごく必要じゃないかなって思います。ね。鬼の目にも涙ね、僕はエースを狙い派でしたということでね、そうなんですよ、だからねスポーツ続ける上でどっちを、でもテニスもねその後もしてたんですよ、スポーツ全般結構いろいろやってたので、ただ部活に入ったのはバレーボールだったんですけども、アタックナンバーワンの影響でね、そうでもエースを狙いもやっぱりすごく好きで、その後は大学であったり社会人になってからとかでもテニスは部活動ではないんですけどもやってましたね。ね、オープニングの愚か者、はい、萩原健一さん、愚か者ね、よよって歌ってましたよね、ということで、そうなんです。今日は、マッチバージョン、近藤正彦さんバージョンね、愚か者よ、今日のオープニングナンバーでね、今日はお送りしました。以前、テニスのメンバーの萩健かな、萩健にがいて、あだ名はもちろん萩健でした。萩健は傷だらけの天使、イメージありますよね、と。テーマ演奏は、太陽に吠えろのテーマの、井上隆之バンド。ね、曲調似てますよね、ということでね。そう。占いは僕のいて座が濃い、内容最高でした。それで別な占い、ちいかわ占いがラッキーセブン、ウォッチン占いが10位でしたと。占い通りに行動したいと思います。ということでね、いただきました。ありがとうございます。はい。今日は恋愛運、絶好調、好調じゃなくても絶好調ですからね。ね、今の相手は相性抜群ということで。

最高の内容でしたね、ほんとね。ぜひ参考にしてください。メールネーム、マイケルちゃんさんからでした。ありがとうございます。さあ、続いては、リンリンリンコさんからです。稲葉講師、タッチ、リクエストいただきました。ありがとうございます。では、メッセージからね、ご紹介いたします。エミさん、おはようございます。おはようございます。現在、ビーズは、アルバム中心に全国ツアーを回っているところで、来週末、最終公演では、全国の劇場でライブビューイングがあります。あ、いいですね。もちろん行きます。盛り上がりますね。秋には稲葉さん、松本さん、それぞれのソロツアーが決定していて、本日お昼に稲葉さん、ソロツアーの、抽選結果の発表があります。あ、今日なんですね。今日お昼、この後ですね。私が申し込んだのは仙台サンプラザホール。1階すべてのファンクラブ席と。今ドキドキしながら正午をね、待ってるところです。当たることを祈願してリクエストお願いします。エミパワーくださいということでね、私に力があればでもあると信じパワーを送りたいと思いますが、やっぱね、なんか抽選結果とか待ってるのってやっぱ今すごくドキドキされてると思いますけれども、そうですね、もう祈るのみかなと思いますが、でも実際にねえ、ライブで、稲葉さん、松本さんだったりっていう、この、やっぱりライブってね、そう、やっぱりなんかこう、パワーをもらえるし、凄さをもう実感できますからね、仙台サンプラザホールでのライブ、ね、抽選発表この後ということで。じゃあもう今日、もう今日どころかもう結構もう何日か前からもうドキドキして待ってるのかなと思いますけどもね、ね、その中でもちょっと、ちゃんとしっかりお昼も食べて、ね、ちょっと抽選、でも正午だからもうその前か、お昼食べる前に発表なのかな、ね。ちょっと私もなんかドキドキしてきました。ね。さあでは、リクエストをお送りいたしましょう。ラジオネーム、リンリンリンコさんからのリクエスト曲です。稲葉講師、タッチ。

お送りしたのはラジオネームリンリンリンコさんからのリクエスト曲です。今日ラストナンバーでお送りいたしました。稲葉講師タッチでした。ありがとうございます。ライブ、ね、ソロツアーの抽選結果の発表が今日この後ですね、お昼にということなので、なんかちょっとこうメッセージご紹介したと私もちょっとドキドキしてきたんですけれどもね、今日この後ということでありますけれどもね、もう祈るのみかなと思います。私ももちろん祈っております。リンリンリンコさんからでした。ありがとうございました。さあ、お天気ですね、見ていきましょうか。最新天気入ってきました。現在、庄ヶ浜には引き続き強風波浪注意報が出ています。今日の天気です。そして気温、10時現在の気温では 18.3 度、番組が始まってからは少しだけ気温高くなっていますが、この後今日の日中の最高気温は今日は23度が見込まれているということです。今日の天気です。今日は北の風はじめやや強く、海上では北の風強く、曇り、夕方晴れ、ところによって昼過ぎまで雨でしょう。波の高さはうねりを伴って5メートルのち4メートルと高くなっています。降水確率、お昼から夕方6時まで 20%、 夕方6時以降は 10% です。日中の最高気温、仙台23度、石巻22度、古川23度です。変わって明日の天気。明日金曜日の天気は、北の風日中北東の風やや強く、海上では北の風強く、曇り、昼前から昼過ぎ晴れ、ところによって夕方から雨でしょう。明日の降水確率、午前 10%、 午後 20%、 最高気温明日は20度ということです。今日よりもちょっとさらに気温低くなります。そして週末の天気です。土曜日は曇り一時雨の天気です。まだちょっと確定ではありませんが、今のところ土曜日曇り一時雨、傘マークがついてます。最高気温土曜日19度、日曜日は一日曇りで最高気温23度ということです。ちょっとぐずついたねお天気続いてますね。週明け月曜日から火曜日にかけては曇りベースのお天気が続いていますが、週の半ば、来週水曜日、木曜日に少しね、太陽が顔を出してくれそうです。日中の気温も来週火曜日以降少しずつ高くなっています。

さあ番組エンディングです。今日皆さん番組のご参加ありがとうございました。ちょっと日差し出てきたかなね。ちょっと昨日はね台風の影響を受けまして宮城県でも朝からねずっと雨が降り続いておりました。まあ、場所によっては低い地域であったりねちょっとこう地盤が緩んでる箇所もありますので、車で走行する際であったりねそういった箇所を通るときには皆さん十分にね注意してください。で、まあ、6月に入ると、宮城県でも順当に行けば、夏入りするね、月に入りますけれども、これからね、もっと雨の降る日も多くなります。雨は恵みのね、雨でもあるので必要なものですけれども、時にしては、ちょっとね、表現して、希望を向く時などあります。ちょっとね、ですから、私たち自身がいろいろと情報を取ってね、落ち着いて対処していくことがすごく必要かなというふうに思います。さあ今日ね確かに6月に入ってもう半分が過ぎるななんていうメッセージもありましてね、6月でしょう。本当に6月が終わる、まあ、6月祝日がないということで番組的にもねフル稼働でしっかりとお届けできるんですけども、ね、祝日がなくても結構1ヶ月ってあっという間に過ぎていくので今日もね番組さっき始まったかなと思ったらもう2時間もうね終了の時間ですよ。あと残り1分40秒となっておりますけれどもね今月もね1日1日丁寧に、ね、楽しくいきたいと思います。ぜひ今月もお付き合いください。さあ、グッデイフォーユー。この時間は私、渡辺恵美がお送りいたしました。ではまた明日、この時間に。

Forever Songs。 名曲は永遠に語り継がれ、心を癒してくれます。メロディーにそっと耳を傾けてください。